0: som zapravo ja.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ja nemam ništa osim 7 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Prvom časniku katamarana određen istražni zatvor. U Briselu nastavak sastanka na vrhu Europske unije, odigrane prve utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva.
1: Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobro jutro. Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odluka je suca Županijskog suda u Splitu, odvjetnica 33-godišnjeg časnika Zvjezdana Barić, rekla je da je njen branjenik
2: ponosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
0: Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo ugrožavanje posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna zatvora od 3 do 15 godina. U toj teškoj pomorskoj nesreći poginule su 4 osobe, a jedrilica je potonula.
1: Media servis. Vijesti.
0: Vrhovni sud donio je odluku u slučaju kredita u švicarskim francima. Prema njima potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Udruga Franak tim će povodom održati konferenciju za novinare, a koordinator Goran Aleksić za Media servis je rekao:
3: takva odluka protivna je Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava, jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što suci nisu prihvatili vještačenje sudskih vještaka, koja nedvojbeno govore da potrošači konverzijom nisu dobili preplaćene iznose, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na temelju takve odluke na kraju plaćaju za ukupnu otplatu kredita 20 do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali, ali su dobili preplaćene iznose i tečaja i pripadajuće zatezne kamate.
1: Media servis. Vijesti.
0: Potvrđena je i optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež vjesnika u studenom prošle godine. Potvrdio je to za Media servis Petar Barbir, odvjetnik jednog od optuženih mladića.
4: Mogu potvrditi da je potvrđena optužnica u predmetu vjesnik protiv dvojice mlađih punoljetnika zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Spis je dodijeljen raspravnom sucu koji će zakazati glavnu raspravu u ovom predmetu.
0: Optužnica je podignuta još u veljači, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Briselu se danas nastavlja sastanak na vrhu europskih čelnika, a u fokusu će biti višegodišnji proračun Europske unije, kao i situacija na Bliskom istoku. Tamo je i premijer Andrej Plenković.
5: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama

0: važno, to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
1: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji nakon poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić još se jednom na porazu u prvom kolu.
3: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito od drugog poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa. Idućih desetak minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
2: Osvrnuo se Dalić na nastavak prvenstva.
3: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo nećemo prestati vjerovati ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice, nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
2: Odigrane su i prve utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Na Mercedes-Benz stadionu Atalanti reprezentacije Češke i Južnoafričke republike odigrale su 1-1. Reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 3-1. Dodajmo da je Kanada zabila čak 6 golova Kataru, dok je Meksiko svladao Južnu Koreju s minimalnom gol razlikom. Slijede ostale vijesti sporta.
4: Sport.
5: U petoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gostovao je hrvatski košarkaš i centar Indiana Pacersa Ivica Zubac. S Milanom Stijeljom pričao je počecima karijere, dolasku u NBA, život u Americi i želji da s hrvatskom reprezentacijom ostvari uspjeh.
6: To mi je jedna od najtežih stvari u karijeri, što svako ljeto gledam olimpijade, svjetska prvenstva, europska, mi nismo tamo. I nažalost taj sistem tih kvalifikacija je to dosta pokvario, gdje ja nisam u mogućnosti tokom sezone igra kvalifikacije i pomoć svojoj ekipi da se kvalificiramo na ta prvenstva. Sve bi mijenio za neki uspjeh sa reprezentacijom. Nikad od toga neću odustati, to mi je jedan od najvećih ciljeva u karijeri.
5: A priliku za upravo to imat će na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje se igraju početkom srpnja. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo izborili su plasman u polufinale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu. U četvrtfinalu su pobijedili Indica Yuki Abhambrija i novozelanđanina Mihaela Vinusa sa 6-4 i 7-5. Protivnika u polufinalu će saznati nakon dvoboja u kojem Njemac Konstantin Francen i Nizozemac Robin Haase igraju protiv britanskog para Juliana Keša i Lloyda Glespula. Članovi skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20, koje će nastupati iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Cibona se u regionalno natjecanje vraća nakon jedne sezone stanke, nakon što je zagrebački klub ranije izašao ne želeći igrati u drugom razredu ABA lige. Za Media servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo ožujsko pivo Limenka pola litre six pack 6,99 €. Mila Mil mlijeko litra 45 centi. Samo uz moj studenac aplikaciju Sky Cola 2 litre €49. Nikad više super popusta.
7: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik i Split mjere 26, Rijeka 25, u Zadru 24, Šibeniku 23, u Zagrebu i Sisku je 19, stupanj manje mjere, Karlovac, Varaždin i Bjelovar 17 stupnjeva je, u Osijeku i Daruvaru. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimica bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Jutro uz Deltu.

Samo mi se javi Jelena Ižetić, a evo i kratko o vremenu i kako će nam ona danas jesti. Već smo na 24 stupnja, danas idemo maksimalno do 34, već vruće, pretežno sunčano uz jugozapadni vjetar, ali biometeorološke prilike u stabilno i sunčano vrijeme su uglavnom povoljne. Zbog visokih temperatura treba uzimati dovoljno tekućine, zaštititi kožu kremom za sunce. Često ovo spominjemo zadnjih dana, ali samo vas želimo čuvati, podsjećati da nam budete dobro. Posebno upozorenje ide našim starim slušateljima i svima koji imaju problema s srcem. Ako možete, teže poslove i obaveze obavite sad ujutro ili ostavite za predvečer, a onaj najtopli dio dana provedite malo mirnije i u hladu. S tim da to ne bi bilo loše ni za sve ostale, provoditi vrijeme u hladu. Uglavnom, uživajte danas u danu koliko god možete.

0: Praska, danas je zadnji dan provedbe preventivne deratizacije uništavanja štetnih glodavaca na području grada Opuzena. To je posebna mjera u cilju sprječavanja pojave zaraznih bolesti, a izlagat će se mamci crvene boje. U vremenu od 8 do 13 sati danas na rasporedu su kanalizacijski sustavi, vodotokovi i naseljeni dio desne strane rijeke Neretve. A vi u međuvremenu ne dirajte mamce, nemojte da ih diraju ni vaša djeca, ni kućni ljubimci, i naravno ograničite ili uklonite otpad koji bi mogao poslužiti kao hrana ili skrovište za glodavce.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje 21. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
4: Jutro uz Deltu.

0: Stanje u prometu.
1: Dosta je prometno na gradskim cestama, svi ste vjerojatno u sto obaveza, žurite na posao, ali treba biti strpljivi i oprezan, samo polako dalje ako negdje zapne ili imate što podijeliti s nama, javite, tu smo da olakšamo i drugima u tom slučaju. Došao je i taj dan napokon, danas su završili radovi na čvoru Split, do jučer se vozilo obilazno preko Biska i Dugopolja, a evo danas bi promet trebao biti ponovno jednostavniji i brži, pa vjerujem da će mnogi vozači jutro s osmijehom proći tom dionicom. A za sve druge prometne informacije u ostatku zemlje možete provjeriti na stranici HAK-a ako planirate putovati dalje, naravno. Sretan put, mi ćemo prema novim vijestima koje stižu točno u 8. Ostanite uz Deltu.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobro jutro. Razgovori koji su bili planirani za petak između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj neće se održati, navodi Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Objava stiže nakon vijesti da je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance odustao od planiranog putovanja u tu zemlju kako bi započeli razgovore o provedbi sporazuma postignutog između Teherana i Washingtona o okončanju rata. Iran je rekao da je spreman za tehničke razgovore, ali poluslužbena novinska agencija Tasnim izvijestila je da iranski pregovarači tek trebaju vidjeti znakove provedbe privremenog sporazuma od strane SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump ranije je napisao da je Amerika predana miru. Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontama, uključujući Libanon, Hezbollah i Izrael, napisao je Trump. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei odobrio je sporazum, ali poručio da se neće pokoriti ako će Amerika imati pretjerane zahtjeve. Hrvatski sabor danas bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za nasljednika Borisa Vujčića na čelu Hrvatske narodne banke. Na funkciju guvernera Žigman dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnost platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti i zaštita standarda građana Žigman navodi kao ključne prioritete. Vrhovni sud donio je odluku u slučaju kredita u švicarskim francima. Prema njima potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. O svemu se oglasila i Hrvatska udruga banaka. Smatraju da će ova odluka suda imati negativne posljedice po pravnu sigurnost. Također navode da takvo stajalište suda predstavlja odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. koje je, navode, trebalo konačno sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 27, Rijeka 25, Zagreb 23, u Osijeku je 20 stupnjeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimica bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Radio Delta.

dobro vam jutro. U Zdeltu danas traje akcija Svrati i vrati u gradskoj knjižnici Metković, tijekom koje možete vratiti posuđene knjige bez plaćanja za kasnine. Svi sadašnji i bivši članovi koji kod kuće imaju posuđene naslove kojima istekao rok povrata, evo, ovo je vaš dan. Malo pročačkajte, ako se negdje nije zavukla koja knjiga, vratite je ili ih bez dodatnih troškova i omogućite vjerojatno prašnjave naslove i drugima na čitanje. Dakle, danas do 15.30 možete iskoristiti ovu akciju.

27 stupnjeva veća i Dino Dvornik je malo zagrijao ovo jutro. Udruga Mladih kolektiv večeras u 19 sati na košarkaškom igralištu u Metkoviću organizira završni događaj projekta Ritam grada kojim će zaokružiti cijelu dosadašnju priču. Podsjećam, u sklopu projekta je ranije održan fotonatječaj na 4 teme, a i svake su odabrane najbolje fotografije, pa ćete večeras moći razgledati ukupno 20 radova otisnutih na platnu. Fotografije će se moći i kupiti na aukciji, a sav prikupljeni iznos namijenjen je našem mladom sugrađaninu Dinu Čolakoviću. Nakon izložbe i aukcije slijedi Glas mladih, gdje će članovi kolektiva predstaviti rezultate ankete za mlade i otvoriti razgovor o njihovim potrebama, stavovima i idejama. A u 21 sat program se nastavlja uz trash party s DJ Denijem i poznatim hitovima. Dakle, večeras u 19 košarkaško u Metkoviću, dođite za mlade, za Dina i za dobro provedeno vrijeme.

Bola, svježa ponuda. Mahuna 4,49 €, avokado 79 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: Stanje u prometu.
1: Nemamo većih poteškoća u prometu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pa očekujte veći broj biciklista i motociklista na cestama. Pripazite prilikom skretanja ili uključivanja u promet, a jednak oprez vrijedi i za drugu stranu. Svašta se u zadnje vrijeme događa na cestama, s dolaskom toplih dana i sve više vozila. Nažalost, raste i broj prometnih nesreća, zato i danas evo jedan podsjetnik svima za volanom. Malo više strpljenja, malo manje žurbe. Ipak je najvažnije stići sigurno na odredište, zato polako molim vas. Sad nam zatvaraju Damir Keđo pa Eros Ramazzotti, a onda slušamo i nove vijesti točno u 9. Ostanite i dalje s nama.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 9 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kreške-Zmenec, dobro jutro. Vrhovni sud donio je odluku u slučaju kredita u švicarskim francima. Prema njima, potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Udruga Franak odluku je proglasila protuzakonitom i protuustavnom, a tim će povodom danas održati konferenciju za novinare ispred zgrade Vrhovnog suda na Zrinjevcu. Zadovoljna odlukom nije niti Hrvatska udruga banaka. Smatraju da će ova odluka suda imati negativne posljedice po pravnu sigurnost. Također navode da takvo stajalište suda predstavlja odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. koje je, navode, trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. Oglasila se i oporba. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da se takva odluka ne bi dogodila da je SDP na vlasti, istaknuši da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i pokazao da država može zaštititi građane. Prozvao je i premijera Andreja Plenkovića, te ga optužio da on nije stao uz građane. Razočarenje i zabrinutost izrazio je i MOST. Nikola Grmoja.
2: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
0: Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, čelnici zemalja Europske unije u Briselu će danas raspravljati o novom višegodišnjem proračunu Unije i budućnosti kohezijskih fondova. Tamo je i premijer Andrej Plenković.
3: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 28, Rijeci 26, u Zagrebu 24, u Osijeku stupanj manje. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren, jugozapad, sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart. I to je to.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.
5: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi,

Franka. Sve dok sanjaš. Evo, ako netko sanja o svom poslovnom prostoru, može to postati java. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije objavio je javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora u poduzetničkom inkubatoru Ploče, površine 42,55 kvadratnih metara namijenjenog za uslužne djelatnosti. Pozivaju se poduzetnici početnici koji posluju do 3 godine u uslužnim djelatnostima, a kojima je potreban poslovni prostor za obavljanje, da se prijave i ostvare pravo na subvencioniranu cijenu najma prostora te stručnu i savjetodavnu pomoć u poduzetničkom inkubatoru. Javni poziv nalazi se na web stranici poduzetničkog inkubatora Ploče, gdje ujedno možete provjeriti i sve detaljnije informacije.

Samo pomalo, ali podsjetit ću vas da danas u Gradskoj knjižnici Metković traje akcija Svrati i vrati do 15.30, pa ako imate nekih knjiga koje su malo zapele u vašim policama, vratite ih, iskoristite ovu priliku, neće vam se naplatiti zakasnina, a netko ko traži baš taj vaš naslov koji imate doma, uspjet će pročitati i doći na red.

0: ne propustite. Četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Ovo je Delta.

21. Idemo prođirati kroz vrijeme. Danas je 19. lipnja i evo, očito je u povijesti ovaj dan prolazio mirno, ali našla sam jednu zanimljivu stvar koju bi izdvojila. Na današnji dan 1978. godine izašao je prvi strip o mačku Garfieldu, istovremeno u 41 novinama. Kreator i autor stripa je proslavljeni Jim Davis, koji je mačka nazvao po svom djedu. U proteklih 30 godina popularnost Garfielda je toliko narasla da je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najobjavljivaniji strip na svijetu, a godišnje se proda između gotovo milijardu dolara robe vezane uz Garfieldov lik. Svi znamo, vjerujem, za ljenog narančastog mačka. Ako ste i vi danas tako ljeni ovim petkom, ako se tako osjećate, možda je to to. I jedna zanimljivost iz svijeta glazbe, na današnji dan 2006. godine Taylor Swift je objavila svoj prvi debitantski single. A evo, gdje je 20 godina nakon, slušamo mi nju u nastavku.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Evropu. U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatan prolazak brodova tijekom 60-dnevnih pregovora. Sukob nekoliko osoba prerastao je u oružani obračun na Times Square u New Yorku. Odjeknulo je nekoliko hitaca što je izazvalo paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima u jednom od najprometnijih dijelova grada. Policija je privela jednu osobu i pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim osumnjičenicima još traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, a okolnosti se još istražuju. Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon velikog slavlja povodom osvajanja naslova NBA prvaka. U prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu predstavit će se mogućnosti koje hrvatskim tvrtkama pružaju strateške inicijative Europske unije, Global Gateway i Pakt za Mediteran. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da će te inicijative hrvatskim tvrtkama omogućiti
1: pristup prioritetnim sektorima, projektima, ali naravno i međunarodnim konzorcijima i financijskim instrumentima, kako bi upravo oni imali mogućnost nastupa na tržištima trećih zemalja.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od jubilarnog 40. izdanja Plivačkog medvjed. Natjecanje će biti sjajna uvertira i priprema za naše najbolje plivače u ono što slijedi u kolovozu, kada je u Parizu na rasporedu Europsko prvenstvo. U intervjuu medija servisa član plivačkog kluba Medveščak Luka Cvetko izjavio je:
2: pa evo konačno malo spuštamo težinu treninga, ovo je još jedna natjecanja gdje ćemo biti u malo jačem treningu i onda kreće lagano spuštanje i priprema te konačne forme za Europsko prvenstvo koje nam je u 8. mjesecu.
0: Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 30, Rijeka 28, u Zagrebu i Osijeku je 26 stupnjeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 14 maraka 95, roštilj kobasice kilogram 10,45, batakara batak perutnina kilogram 3,95, miklancire dajmeri gauda kilogram 9 maraka 45, ožijsko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45, krem kava 400 grama 9,95, šunka za picu kilogram 6 maraka 95, pipi naranča 2 litre 2,25, rajčice kilogram marku 95, krastavci kornišoni kilogram marku 35. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

10:17, dobar vam dan uz Deltu, evo ostavljamo jutro iza nas, prešli smo već 30, odnosno brojimo 31 stupanj, još 3-4 više nas očekuju kroz dan, ali je važno da je petak, pa sad bilo vruće ili ne, čuvajte se, malo više hlada, još više vode i bit će to sve dobro. U gradskoj knjižnici Opuzen ubrzo kreće lađa puna knjiga, ljetno natjecanje u čitanju, od 23. lipnja pa sve do 31. kolovoza za učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole mogu sudjelovati u izazovu u kojem je glavni zadatak čitati što više knjiga i tako sakupljati bodove. Na kraju ljeta onaj tko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Prijaviti se možete putem društvenih mreža gradske knjižnice Opuzan ili telefonski na broj 098 880 915, a onda ćete nakon prijave dobiti sve potrebne upute za sudjelovanje.

0: ne propustite. Četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Novo na Delti.
1: Ad Astra je objavila novi singl Ne vraćaj se, žestoka rock pjesma o otrovnoj ljubavi i izbjegavanju bliskosti. Pitanje prije pjesme je, jeste li ikad voljeli nekoga tko vas privlači, a ipak vas drži na sigurnoj udaljenosti? Upravo o takvoj dinamici govori nova rock pjesma benda Ad Astra Ne vraćaj se. Frontman i autor Ad Astra Jerko Marić opisuje bol i ovisnost osobi čija je ljubav iznimno privlačna, ali uništavajuća. Pjesma je iskreni vapaj i molba, ne vraćaj se kad napokon ustanem. Slušamo Ad Astru u nastavku.
0: Nova pjesma.

0: Bola. Jutro ima dvije strane. Gavrilović mesni doručak 2 puta 150 grama 2,99. Nutella krem namaz 400 grama 3,79. Skupljaj najeptice i otključaj Delimano popuste.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.

Martin Kosovec. Ti si bila moje sunce, ni ove pjesme nam nikad neće biti dosta, uvijek je možemo slušati iznova i iznova. 10:45, podsjećam na jednu obavijest. Udruga veterana 4. gardijske brigade Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane da im se pridruže i uključe u pripreme za ovogodišnji maraton Lađa koji će se održati 8. kolovoza na Neretvi. Svi koji žele pridružiti ekipi i sudjelovati u pripremama mogu se javiti na broj udruge 095 915 2814.

7 minuta do 11 sati na gradskim cestama nam je zagustilo malo u prometu, pa vozači oprezno i polako. Ako negdje dođe do zastoja ili problema, tu smo, javite pa ćemo pomoći valjda i drugima. Skupilo se i nekoliko izvanrednih situacija u ostatku zemlje. Ako idete negdje dalje na put, planirajte na vrijeme sve, provjeravajte informacije i čuvajte se, molim vas. Mi idemo prema novim vijestima, stižu točno u 11, ostanite i dalje uz Deltu.

0: 11 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškić-Menec, dobar dan. Nakon što je Vrhovni sud donio odluku o slučaju Švicarac prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita, Udruga Franak održala je konferenciju za medije. Koordinator udruge Goran Aleksić.
2: Svi potrošači koji su ugovarali euro kredite imaju pravo utvrđivati ništetnost kamatne stope i imaju pravo utvrđivati koliko novca. Svi potrošači koji su ugovarali euro kredite imaju pravo utvrđivati ništetnost kamatne stope.

0: Vojska priopćila je da su mete bile infrastruktura i pripadnici Hezbolaha. Ovi napadi dodatno ugrožavaju nedavno postignut sporazum. Ranije je američki predsjednik Donald Trump objavio na društvenim mrežama da je Amerika predana miru, a Libanonu, Izraelu i Hezbolahu poručio da očekuje potpuni prekid vatre. Dodajmo i da je za danas planirani sastanak američke i iranske strane o nastavku pregovora odgođen. Reprezentacije Češke i Južnoafričke republike odigrale su 1-1, dok je Bosna i Hercegovina izgubila od Švicarske s 3-1. Dodajmo da je Kanada zabila čak 6 golova Kataru, dok je Meksiko sladao Južnu Koreju s minimalnom gol razlikom. Danas je na rasporedu susret domaćina prvenstva SAD-a i Australije u 21 sat po našem vremenu. Druga utakmica na rasporedu je na prijelazu s petka na subotu, a susret će se Škotska i Maroko. Po noći igraju Brazil i Haiti, a sutra ujutro na rasporedu je susret Turske i Paragvaja. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 30, Split 29, u Osijeku je 28, u Zagrebu stupanj manje. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimica bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gaz Benz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gaz Benz, vaš najbolji susjed.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
0: Ove nedjelje 21. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

11 i 16 bio je to Toni Cetinski. Vama dobar dan s Deltu. Evo 32 stupnja, penjemo se prema tom maksimalcu i to ćemo brzo doseći. Evo još samo malo vremena treba pričekat, a vi izbjegavajte puno posla u ovom najtoplijem dijelu dana, čuvajte se i budite mi svi dobro. Sutra će se na Mliništu održati 9. po redu trupijada Svetog Liberana s početkom u 18 sati. A osim sportskog i natjecateljskog dijela, u večernjem dijelu programa s početkom u 21 sat koncert će održati Tiho Orlić. Pa evo, svi koji želite otiđite prvo pogledati natjecanje, a onda uživati i u koncertu.

Ludi smo petkom, ali pozitivno ludi. Valjda petak je već sam po sebi predobar dan. A evo, bit će još i bolji za ljubitelje video igara. Zapravo najviše za one koji čekaju konkretno GTA 6. Evo, Rockstar Games je objavio datum kada će obožavatelji moći prednaručiti dugo očekivani GTA 6, čiji je izlazak potvrđen za studeni ove godine. Igračina novi nastavak popularne franšize čekaju još od izlaska GTA 5 davne 2013. godine. Stvarno je davno bilo. Jučer je službeno potvrđeno da će pred narudžbe za GTA 6 započeti 25. lipnja, za koji dan. Uz objavu datuma pred narudžbi, Rockstar je predstavio i službenu naslovnicu za GTA 6, koja se dizajnom i ne razlikuje baš previše od one za peticu, a i obožavatelji će napokon saznati koliko će koštat. GTA 5 je po izlasku stajao oko nekih 50 eura, ali vrlo je vjerojatno da će cijena novog nastavka biti viša. Preko 100 eura, kažu neki procjenitelji. I dalje je potvrđeno da izlazak igre dolazi tamo 19. studenog ove godine, pa evo, za nekog su to dani, za nekog su to mjeseci, ali jedno je sigurno, vaša omiljena video igra je nadohvat ruke.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim cestama, dosta se zagužvalo, vozači polako, oprezno, strpljivo. Povoljni su i vremenski uvjeti, očekujte veći broj sudionika na cestama i biciklista i motociklista, ali i pješaka. Evo sad u suncu, svi uživaju, svakoga sunce vuče na ulice, pa čak i u ovom najtoplijem dijelu dana su vanka, zato oči širom otvorene. Ako negdje zapne ili imate kakvu dojavu, tu smo uvijek za vas, 682-682, uvijek nas možete nazvati pa ćemo i mi proslijediti, odnosno olakšati drugima. A sad idemo do novih vijesti koje stižu točno u podne. Ostanite uz Deltu i dalje.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Udruga Franak o odluci Vrhovnog suda. Ona mora pasti na Ustavnom sudu. Otkazani pregovori SAD-a i Irana o Švicarskoj. U Briselu rasprava o situaciji na Bliskom istoku. Vatreni se nakon prvog poraza na svjetskom prvenstvu vratili u svoju bazu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Udruga Franak oglasila se povodom presude proširenog vijeća Vrhovnog suda kojom je odlučeno da potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su dospjele do dana konverzije na ukupno preplaćene iznose anuiteta. Koordinator udruge Goran Aleksić ističe kako je takva odluka protivna Ustavu i Konvenciji za ljudska prava jer je arbitrarna i diskriminacijska.
2: Jer svi potrošači koji su ugovarali eurokredite imaju pravo utvrđivati ništetnost kamatne stope i imaju pravo utvrđivati koliko novca im banka zbog ništetnosti kamatne stope mora vratiti. Dok mi koji smo konvertirali svoje kredite to pravo nemamo. Dakle, imamo dvostruku diskriminaciju u odnosu na potrošače sa CHF kreditima koji nisu konvertirali i u odnosu na potrošače s eurokreditima koji imaju pravo na preplaćene kamate. U odnosu na potrošače sa CHF kreditima koji nisu konvertirali i u odnosu na potrošače s eurokreditima

0: Konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih devetoro sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima.
1: Ova presuda mora pasti na Ustavnom sudu, poručio je. Kao sljedeći korak najavljeno je podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi, a prve odluke Ustavnog suda u ovom predmetu u udruzi Franak očekuju već krajem godine.
2: Media servis. Vijesti.
1: Otkazan je za danas planiran susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, nakon što je potpisan memorandum o razumijevanju koji se odnosi na prekid sukoba i nastavak pregovora.
3: Tehničke pojedinosti razgovora u Švicarskoj još nisu usklađene. Objavila je Bijela kuća nakon što je potvrđeno da potpredsjednik SAD-a J.D. Vance neće otputovati u Europu. Vance je komentirao navode da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno bijesan zbog sporazuma.
4: Donald J. Trump jedini je šef neke države na cijelom svijetu koji u ovom trenutku pokazuje blagonaklonost prema Izraelu, a pritom je i čelnik svjetske supersile. Da sam član izraelske vlade, vjerojatno ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je preostao bilo gdje u svijetu.
3: U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatni prolazak brodova tijekom 60-dnevnih pregovora. Potpredsjednik SAD-a dodao je da međunarodni plovni putevi moraju biti oslobođeni i da se ne smiju koristiti kao sredstvo pritiska ili usko grlo za gospodarstvo.
4: Zato ćemo naravno u suradnji s našim saveznicima u regiji osigurati da se to odrazi u konačnom sporazumu. Ako to ne bude sadržano u konačnom sporazumu, onda neće niti biti konačnog sporazuma.
3: Na koncu je Vance novinarima objasnio da planira ići u Švicarsku, ali za sad nije poznato kada točno će pregovori započeti. Pretpostavlja da je riječ o vikendu pred nama. S druge strane, Izrael ne prestaje s napadima na Libanon. U najnovijim zračnim napadima poginulo je najmanje 15 osoba, a izraelska vojska priopćila je da su mete bila infrastruktura i pripadnici Hezbolaha. A o eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, ali i višegodišnjem proračunu Europske unije, danas će se raspravljati na sastanku Europskog vijeća u Briselu, na kojem boravi premijer Andrej Plenković. Šefovi država članica raspravljali su dosad o ratu u Ukrajini, za koji je nizozemski premijer Rob Jetten medijima kazao.
5: Mislim da je potpuno jasno da Ukrajinci u ovom trenutku dobivaju ovaj rat i da ih moramo podržati na svaki mogući način. Zato sam ovog tjedna odlučio osigurati dodatnih 500 milijuna za ukrajinsku vojsku. Moramo pritiskati Rusiju kako bi sjela za pregovarački stol.
3: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
2: Media Servis. Vijesti.
1: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo donijelo je jednoglasnu odluku o početku mirovanja zastupničkog mandata Furia Radina. Saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine i potpredsjednik Sabora, koji je član parlamenta već 34 godine, odlučio je zastupnički mandat iz osobnih razloga staviti u mirovanje, a na njegovo mjesto u Saboru zamijenit će ga Marvin Corva. Radinu su zahvale i riječi pozdrava uputili brojni zastupnici, a predsjednik MIP-a Robert Janković mu je poručio.
6: Furio, da tebi zahvalim na zadnjih 10 godina što sam mogao zajedno provesti ovom Saboru s tobom. Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
2: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu Aleksandri nakon poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić još se jednom osvrnuo na poraz u prvom kolu.
7: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito od drugog poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih 10 minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
3: Osvrnuo se Dalić i na nastavak prvenstva.
7: Ali nećemo prestati vjerovati ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
3: Sljedeći susret vatreni igraju protiv Paname 24. lipnja u 1 sat ujutro po našem vremenu. Nogometnim vijestima dodemo, u sklopu drugog kola skupine B reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 4-1. U skupini B prva Kanada i druga Švicarska imaju 4 boda, dok Bosna i posljednji Katar imaju po 1 bod.
8: Centar hrvatske košarkaške reprezentacije Ivica Zubac gostovao je u petoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru kod Milana Stjelje. Igrao je u LA Lakersima.

0: Clippersima danas nosi dres Indiana Pacersa. Najveći neostvareni san mu je uspjeh s nacionalnom selekcijom.
1: To mi je jedna od najtežih stvari u karijeri, što svako ljeto gledam olimpijade, svjetska prvenstva, evropska, mi nismo tamo. I nažalost taj sistem tih kvalifikacija je to dosta pokvario, gdje ja nisam u mogućnosti tokom sezone igra kvalifikacije i pomoć svojoj ekipi da se kvalificiramo na ta prvenstva. Sve bi mijenjao za neki uspjeh sa reprezentacijom.
0: Cijeli razgovor možete poslušati na YouTube kanalu podcasta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5 euro 55. Mlada janjetina kilogram 11 euro 99. Špageti ili penne rigate Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik 32 stupanj manje, u Šibeniku i Splitu Rijeka na 30, Zadar, Varaždin, Zagreb, Sisak, Bjelovar, Osijek i Daruvar mjere 29, u Slavonskom Brodu i Karlovcu je 28 stupnjeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ribola, svježa ponuda. Mahuna 4,49 eura, avokado 79 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Grašo, evo nas u drugom dijelu dana, 12:22, dobar vam dan, prvo evo to, poželit mi smo na 32 stupnja i nije tome kraj, još 1-2 više sigurno će to rast do maksimalne današnje temperature, pretežno sunčano, čuvajte se vrućina, držite se hlada i to je to za ovaj petak, odličan petak. Podsjećam vas, danas se u Gradskoj knjižnici Metković održava akcija Svrati i vrati, pa je to prava prilika da se riješite zaboravljenih knjiga kod kuće bez plaćanja zakasnine. Ako ste među sadašnjim ili bivšim članovima, imate naslove kojima je odavno prošao rok povrata, evo, danas bez ikakvih troškova ih možete vratiti. Akcija traje do 15:30, pa ako ste u mogućnosti, navratite i iskoristite priliku.

0: oduzimaš mi da.
1: Podne i 33, danas se službeno otvara metkovsko ljeto, a kako to učiniti bolje nego u smijeh i malo ironije, sarkazma i svega ostaloga što ide uz to. Prvi na popisu, odnosno programu manifestacije metkovskog ljeta je Nik Titanik u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković. Večeras u 20 sati bit će otvorena izložba Mi Hrvati, koja je ujedno i prva ovogodišnja u sklopu ciklusa likovnog na sezona 2026. Nik Titanik je umjetničko ime pod kojim djeluje Nikola Plečko, autor koji već više od 30 desetljeća kroz karikaturu britko komentira društvene pojave, politiku i svakodnevni život. Naše navike, mane, apsurdi, predsjednici i predsjednica, svega će se moći vidjeti večeras na toj izložbi. Središnje pitanje koje izložba postavlja glasi: jesmo li sposobni nasmijati se vlast manama i slabostima, a odgovor će, kao i dojam o izložbi, svaki od nas morati pronaći sam. Ulaz je slobodan za sve, svi su naravno dobrodošli. Večeras GKS u 20 sati.

0: Ne propustite četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Skupina bajkera iz Litve i Latvije koji su u obilasku Hrvatske trenutno su tu u našem gradu gdje su ih ugostili članovi motokluba Veterani Croatia. Ovom prilikom žele im ugodan boravak u Metkoviću i sretnu vožnju po Hrvatskoj uz njihovu omiljenu pjesmu.

0: 13 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon što je Vrhovni sud donio odluku prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite u švicarcima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita, iz udruge Franak najavili su pokretanje individualnih tužbi. Nina iz Samobora, jedna je od korisnica kredita u švicarskim francima, a evo kako ona vidi presudu proširenog vijeća Vrhovnog suda.
2: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štiti banku.
0: Kao sljedeći korak, udruga Franak najavila je podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ipak ostvarilo puno obeštećenje. Unatoč potpisanom memorandumu o razumijevanju Washingtona i Teherana kojim bi se trebali prekinuti međusobni napadi i nastaviti pregovori o miru, Izrael je nastavio s napadima na Libanon. U najnovijim zračnim napadima

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 14 maraka 95, roštilj kobasice kilogram 10,45, batakara batak perutnina kilogram 3,95, miklan sire damiri gauda kilogram 9 maraka 45, ožijsko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45, krem kava 400 grama 9,95, šunka za picu kilogram 6 maraka 95, pipi naranča 2 litre 2,25, rajčice kilogram marku 95, krastarci kornišoni kilogram marku 35. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Petak je taj dan. Da, da, petak. Kad imamo cijeli vikend ispred sebe. Sunce ne posustaje, temperatura se popela na ugodnih, odnosno poprilično vrućih 33 stupnja, a vikend nam već maše iza ugla. Ako ste na putu prema moru, hladu terase ili još uvijek privodite kraju radni dan, dobro nam došli. Uz lagane ljetne ritmove, dobru vibru i pregršt odlične glazbe, uživajte uz Deltu. Natočite nešto hladno, spustite tempo i ostanite uz nas. Ja sam Goga, s vama ovog poslijepodneva. Dobar dan svima.

0: ne propustite. Četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97.

Je, divan je dan i može biti još divniji ako nekome uljepšate, a možete ga uljepšati ako vratite knjigu koju imate dugo doma pa niste ju vratili na vrijeme, pa mislite kako ću ja sad donijeti u knjižnicu. Pa evo, danas je prilika za to, do 15.30 možete svratiti i vratiti knjigu bez zakasnine. Namijenjena je akcija svim sadašnjim i bivšim članovima koji kod kuće još uvijek imaju posuđene naslove kojima je istekao rok povrata, zato malo još pročačkajte po kući ili stanu i donesite knjigu, vratite bez zakasnine do 15.30 danas. Sabrina.

Kako praši opća opasnost. A sad dalje praše opća opasnost posebno, a Pero Galić solo posebno. Tako razdvajaju se kao i prljavci i druge grupe. 13.39, podsjećam, raspisan je natječaj za izbor i imenovanje direktora, odnosno direktorice turističke zajednice grada Metkovića. Traži se jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine uz puno radno vrijeme. Kandidat za direktora, odnosno direktoricu turističke zajednice grada Metkovića mora imati završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili 1 godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, znanje jednog stranog jezika te znanje rada na osobnom računalu. Krajnji rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 23. lipnja. Više informacija i obrazac za prijavu možete pronaći na službenoj stranici Turističke zajednice grada Metkovića.

0: Ove nedjelje 21. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Ovo je tvoja frekvencija. 97 MHz. Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je potreban dodatan oprez i strpljenje. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske danas i sutra do 7 ujutro provodi se 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranja vozača na droge u cestovnom prometu. Policijski službenici tijekom akcija i akcije pojačano će kontrolirati vozače na prometnicama diljem županije i pozivaju sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na cestama. Što je novo u Hrvatskoj? Slušamo vijestima koje nam stižu točno u 14 sati. Ostanite uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 14 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Hrvatski sabor tjedan je završio glasovanjem sa 78 glasova za i 36 protiv. Zastupnici su donijeli odluku da Ante Žigman postaje novi guverner Hrvatske narodne banke. Na funkciju dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ipak prije glasanja pljuštale su kritike. Mostov Nikola Grmoja.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda. Na kraju sudi povijest i hrvatski narod. A za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
3: Hvala
2: svanuće
3: vam lijepa,
2: jutro, svanuće dan.
3: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
0: Sukob nekoliko osoba prerastao je u oružani sukob na Times Square u New Yorku. Odjeknulo je nekoliko hitaca, što je izazvalo paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima. Policija je privela jednu osobu i pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim osumnjičenima traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, okolnosti se istražuju, a incident se dogodio nekoliko sati nakon velikog slavlja povodom osvajanja naslova NBA prvaka. Noćas po hrvatskom vremenu počelo je drugo kolo svjetskog nogometnog prvenstva. U brojkama mundijalu SAD u Meksiku i Kanadi već je dosegnuo rekordne razine. Odigrane su 24 utakmice i postignuto je 75 golova, što daje prosjek od 3,125 golova po utakmici, najviše nakon 1958. 9 od 24 utakmica završilo je bez pobjednika, a tome svjedočilo oko 1,5 milijuna gledatelja na svim stadionima. Najviše zgoditaka bilo je u Houstonu, gdje je Njemačka sa 7-1 svladala Curaçao, a kandidaturu za zlatnu kopačku istaknuli su Messi s 3 gola te Haaland i Mbappe po 2. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Rijeka 32, Zagreb i Osijek 30. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kojemu je moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Sad. Media servis. Najbrža istina.

Hari Rončević ide jugu svom, nego kako, nego prema moru. 14:15, želim vam dobar dan uz Deltu, na 33 stupnja trenutno smo u Metkoviću. Sunčano i vruće, puše slab do umjeren maestral koji će tek mjesimice donositi kratkotrajno osvježenje. UV indeks ostaje vrlo visok, preporučuje se zaštita od sunca tijekom boravka na otvorenom. Biometeorološke prilike danas su uglavnom povoljne, peludna prognoza i dalje umjereno visoka, u zraku su prisutne peludi trava, te korovski biljaka, ponajprije ambrozije srodnih vrsta i trpuca, pa osobe sklone alergijama mogu imati pojačane tegobe poput kihanja, suzenja očiju i nadraženosti dišnih puteva, svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. Ako ste uz Neretvu na putu prema moru ili uživate u hladu doma, želimo vam ugodno poslijepodne uz Deltu.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Ad Astru, imaju novi singl, zove se Ne vraćaj se, žestoka je to rock pjesma o otrovnoj ljubavi i izbjegavanju bliskosti. Jeste li ikada voljeli nekoga tko vas privlači, a ipak vas drži na sigurnoj udaljenosti? Upravo takvoj dinamici govori nova rock pjesma Ad Astre. Frontman i autor Ad Astre Jerko Marić opisuje bol i ovisnost o osobi čija je ljubav iznimno privlačna, ali uništavajuća. Ne vraćaj se donosi prepoznatljivi, emotivni, ali žestoki rock zvuka Ad Astre, himnični refren i ovaj put s dubokim psihološkim slojem koji će posebno odjeknuti kod svih koji su se ikad našli u toksičnom, ali teško prekidivom odnosu. Slušamo Ad Astru.
0: Nova pjesma.

Bio je to Filip Dizdar u 14.41, a danas je zadnji dan ako volite fotografirati za prijavu na fotonatječaj Volim svoju županiju. Ljubitelji fotografije, dakle, možete pokazati ljepotu krajeva iz kojih dolazite i pritom osvojiti vrijedne nagrade. Projekt je to koji već 10 godina okuplja fotografije iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva. Na natječaj se mogu prijaviti i amateri i profesionalni fotografi, a svaki sudionik može poslati najviše 3 fotografije. Kao što sam spomenula, danas je zadnji dan za prijavu, a rezultati se očekuju sredinom srpnja, zato sve to možete provjeriti na službenoj mrežnoj stranici Volim svoju županiju, požurite i ako želite se uključiti, danas vam je zadnji dan.

Odličan Marko Kutlić u 14.48. A grad Opuzen ponovno je raspisao javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području djelovanja građana grada Opuzena za 2026. godinu. Rok je do 25. lipnja, a sve detalje i informacije imate na službenoj web stranici Opuzena.

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske u tijeku je 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranja vozača na droge u cestovnom prometu. Traje do sutra ujutro do 7 sati. Policijski službenici tijekom akcije pojačano će kontrolirati vozače na prometnicama diljem županije i pozivaju sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na cestama. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 15 sati. Ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 19 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. DP-ov Ivan Penava u Saboru je govorio o prijedlogu rezolucije za političko osnaživanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon što je ranije najavljeno predstavljanje, pa opet otkazano, DP i HDZ trebali bi se dogovoriti oko rezolucije.
2: Samo jedna stvar, vrlo jasna, vrlo čista, vrlo pravedna, vrlo logična, vrlo dobrohotna prema Bosni i Hercegovini prije svega, a to je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati.
0: Penava je zaključio kako DP na tomu inzistirate, kako je riječ o minimumu koji se mora ispoštovati i ispod kojega stranka neće ići. Povodom antiinflacijske kampanje SDP-a i Možemo usmjerene protiv premijera Andreja Plenkovića u Puli je i HDZ održao svoju konferenciju za medije. Ministrica zdravstva Irena Hrstić prozvala je koaliciju, a Sandra Benčić oštro je odgovorila.
3: Mi danas ne svjedočimo slučaju, mi danas svjedočimo kontinuiteti političke teze, odnosno političke suradnje SDP-a i Možemo, kako je u biti ne možemo.
4: Ona, umjesto da se bavi svojim resorom, dolazi danas u Pulu bavit se, evo, Sinišom i sa mnom. Ja mislim da je njeno radno mjesto za koju plaćaju kao izvršnu vlast je negdje drugdje i radit nešto drugo, a ne stokat tu iz žbunja preskonferencije i kampanju Možemo i SDP-a.
0: Splitski bazen na Zvončacu domaćin je sučeljavanju za naslov prvaka Hrvatske. Splićani brane trofej koji već 3 uzastopne godine resi njihove tribine, dok Zagrepčani jurišaju, odlučni nakon 4 godine vratiti ga u glavni grad. U drugoj utakmici finala doigravanja sastaju se dakle Jadran i Mladost, koja vodi pobjedom iz Zagreba. Utakmica počinje u 18 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split 33, Zagreb 31, Osijek 30. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kojemu je moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media Service. Najbrža istina.

Malo fijaka, malo party, tako to ide ljeti. Malo nas još dijeli od kalendarskog početka ljeta, ali ljeto nam je već tu sa temperaturama preko 30, sunčano i vruće, 34 stupnja trenutno, tako da držite se hlada i pijte puno tekućine. 19. je lipnja, kratko ćemo se podsjetiti što se u prošlosti događalo upravo na današnji dan. 1846. odigrana je prva službeno zabilježena utakmica bejzbola prema pravilima koja su postala temelj modernog sporta. 1908. na današnji dan u Parizu je preminuo hrvatski slikar Josip Račić, jedan od najvažnijih predstavnika hrvatske moderne umjetnosti. Iako je živio samo 23 godine, ostavio je golem trag u hrvatskom slikarstvu. Na današnji dan 1978. debitirao je stripovski mačak Garfield, danas jedan od najpoznatijih likova u povijesti novinskih stripova. Prema katoličkom kalendaru, danas imendan slave Romuald Rajka i Bogdan. Pa evo, ako nosite ta imena, neka vam je sretan imendan. Čestitam naravno i rođendane, godišnjice, što god slavili danas, uživajte u svom danu.

0: Bola. Jutro ima dvije strane. Gavrilović mesni doručak 2 puta 150 grama 2,99. Nutella krem namaz 400 grama 3,79. Skupljaj najeptice i otključaj Delimano popuste.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

Nova pjesma Parnog Vajka, Danas nisam svoj. Dobro poznat osjećaj, često se tako osjećamo, ali ne danas, ne, danas je petak, ispred nas je produženi vikend, a topao i vruć, dakle puno dana za odmoriti se. Prema tome, danas smo skroz svoji, a ne Danas nisam svoj. Udruga Mladi kolektiv večeras u 19 sati na košarkaškom igralištu u Metkoviću organizira završni događaj projekta Ritam grada, kojim će zaokružiti cijelu dosadašnju priču. Inače, ranije je u sklopu projekta održan fotonatječaj na 4 teme i svake su odabrane najbolje fotografije, pa ćete večeras moći razgledati ukupno 20 radova otisnutih na platnu. Fotografije će se moći kupiti na aukciji, a sav prikupljeni iznos namijenjen je našem mladom sugrađaninu Dinu Čolakoviću. Nakon izložbe i aukcije slijedi Glas mladih, gdje će članovi kolektiva predstaviti rezultate ankete za mlade i otvoriti razgovor njihovim potrebama, stavovima i idejama. Od 21 sat program se nastavlja uz trash party s DJ Denijem i poznatim hitovima. Dakle, svi ste dobrodošli večeras od 19 sati na košarkaško igralište u Metkoviću.

0: ne propustite. Četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, a kad su povoljni vremenski uvjeti, onda je u prometu svakodnevno velik broj biciklista, mopedista, motociklista, romobilista, pa vozači, pazite jedni na druge. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, potreban je dodatan oprez i strpljenje. Ako vi želite nešto javiti nama ili naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete vi nama, pa mi dalje, brojeve znate, i sretno. Nove vijesti uskoro nam stižu, ostanite uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 16 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Svi redovni sudovi moraju upravo ovakvu odluku provesti, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan vezano s presudu oko slučaja kredita u švicarcima. Naime, nakon što je Vrhovni sud donio odluku prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita, iz udruge Franak najavili su individualne tužbe. Habijan tvrdi:
2: oni dalje imaju u ovom trenutku na raspolaganju uređena pravna sredstva, koliko sam dobro vidio iz medija i najava njihovi, dakle oni će ta sredstva koristiti, dakle dalje, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava. Prema tome, što se tiče ove odluke, ona je pravomoćna, ali kažem, pravni put niti za jednu stranku zapravo ovime nije završen.
0: Zbog produženog vikenda gužve su na većini prometnica te se vozi usporeno i u kolonama. HAK je ranije objavio prometnu prognozu i savjete za nadolazeće dane, a u priopćenju stoji:
3: očekujemo vrlo gust promet na većini cesta. U slučaju većih opterećenja na autocestama, a ispred tunela, moguće su i dodatne regulacije prometa uvođenjem usporavanja i povremenih zaustavljanja vozila. Na većini graničnih prijelaza, osobito s Bosnom i Hercegovinom, očekujemo pojačan ulazak u zemlju. Jednostavno, za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama.
0: Posljednji dan sastanka Europskog vijeća u Briselu među liderima zemalja članica i premijer Andrej Plenković. Zadovoljstvo je susresti se s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom, poručio je premijer iz Brisela, te dodao da žele u dobrosusjedskom ozračju rješavati otvorena pitanja u energetskom sektoru te unaprijediti sveukupne odnose Hrvatske i Mađarske. Dodao je da su usuglasili održavanje bilateralnog sastanka u Zagrebu ili u Budimpešti u sljedećim mjesecima. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 33, Rijeka 32, Osijek i Zagreb 31. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kojemu je moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 14 maraka 95, roštilj kobasice kilogram 10,45, batakara batak perutnina kilogram 3,95, miklancire damiri gauda kilogram 9 maraka 45, ožisko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45, krem kava 400 grama 9,95, šunka za picu kilogram 6 maraka 95, pipi naranča 2 litre 2,25, rajčice kilogram marku 95, krastavci kornišoni kilogram marku 35. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Ne propustite četvrti Trnjak Fest, jedinstvenu vinsko-gastronomsku manifestaciju koja će se održati u subotu 20. lipnja u Gradskom parku u Ljubuškom. Za vrhunski glazbeni ugođaj pobrinut će se Ana Opačak i trio. Trnjak Fest, mjesto susreta vrhunskih vina, hercegovačke gastronomije i dobre zabave. Dođite zbog Trnjka, ostanite zbog atmosfere.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Elvis Sršeni, dobar dan. Nego kako, nego dobar dan. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavio je javni poziv za sufinanciranje pripremnih tečajeva za državnu maturu i razredbene ispite za upis na studijske programe u akademskoj godini 2026-2027. Pravo na povrat troškova do najviše 350 eura mogu ostvariti hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi, te djeca smrtno stradalih, nestalih i drugih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji ispunjavaju uvjete poziva. Zahtjevi se podnose ministarstvu do 16. srpnja, a više informacija dostupno je na službenim stranicama ministarstva ili u područnim odjelima Ministarstva hrvatskih branitelja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Bio je to Ed Sheeran, uvijek rado slušan u našem eteru. Ne zaboravite, danas je zadnji dan ako želite se prijaviti na natječaj Volim svoju županiju, fotonatječaj. Mogu se prijaviti i amateri i profesionalni fotografi, a svaki sudionik može poslati najviše 3 fotografije. Dodatne informacije provjerite na službenoj mrežnoj stranici Volim svoju županiju, ali danas je zadnji dan pa požurite. Danas, odnosno točnije večeras, Udruga Mladi kolektiv na košarkaškom igralištu u Metkoviću organizira završni događaj projekta Ritam grada, kojim će zaokružiti cijelu dosadašnju priču. Pratimo ih sve ovo vrijeme, kao i večeras. Dođite i vi, pridružite se svi. Sve detalje imate na njihovim društvenim mrežama.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje 21. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom viru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
1: Radio Delta.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Najbolji glazbeni miks. Radio Delta. Najbolji glazbeni miks. Radio